0: Windsor nummer blæs.
1: Har jeg spænder?
0: På mig blæs.
1: Nang om mig blæs.
0: Windsor nummer blæs.
1: Har jeg spænder?
0: På mig blæs.
1: Nang om mig blæs.
0: Windsor nummer blæs.
1: Har jeg spænder?
0: På mig blæs.